سامعین کے بہت پسندیدہ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فرید اللہ خان حاضر ہے آکاشوانی رامپور کے مرکز سے سلام محبت کے ساتھ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اردو پروگرام میں.

0: بات مان کے مشکل میں آ گئے، دو حرف زندگی کو کہانی بنا گئے۔ عمر بھر ذہن رہا دل کی عملداری میں، عمر بھر بات نہ کی ہم نے سمجھداری کی۔ قرض یاروں کی محبت کا چکانے کے لیے صرف ایک دل ہے، سو نیلام وہی ہونا ہے۔ ان تمام اشعار میں دل جو ہے وہ کلیدی لفظ ہے، دل کے بغیر یہ تمام اشعار نامکمل تھے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان کے شعری ادب میں جس کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے وہ دل ہے۔ دل کی اہمیت نہ صرف شاعری میں ہے، نہ صرف ادب میں ہے، بلکہ انسان کے جسم اور اس کی زندگی میں بھی بہت اہمیت۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ دل کا خاص خیال رکھیے، دل ہے تو آپ ہیں، دل ہے تو کائنات ہے، لہذا دل کا بہت دھیان رکھیں، ہمیشہ دھیان رکھیں۔ بہت شکریہ۔
1: اس کی مثالیں بھی خوب دی جاتی ہیں، کسی کی کوئی ضروری چیز اچانک گم ہو جائے اور پھر وہ کچھ دیر بعد مل بھی جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ میرا تو دل ہی نکل گیا۔ کوئی اچانک کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میرا تو دل ہی نکل گیا۔ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ بے شک

0: ایک اور شاعرہ خوشبو رامپوری بھی کچھ اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتی ہیں.
1: میں خوشبو رامپوری آکاش واڑی رامپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارا معاملہ ہمارے دل سے تعلق رکھتا ہے, چاہے محبت ہو, چاہے نفرت ہو, چاہے بیماری ہو. ہم نے دل کو سمجھا لیا, مانو سب کو سمجھا لیا. ہمارا دل کہتا ہے یہاں جانا ہے, وہاں آنا ہے, اس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کس کو چاہنا ہے, کس کو درگزر کرنا ہے. بغیر دل کے ہم کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتے. ہمارے سارے خیالات دل سے جڑے ہوئے ہیں. دل کے حوالے سے تمام شعراء اکرام نے بہت سارے اشعار کہے ہیں. جیسے بہادر شاہ ظفر صاحب نے کہا کہ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں, کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. یا یوں کہیے کہ غالب صاحب نے کہا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ایسے اگر میں سنانا چاہوں تو ہزاروں اشعار دل کے حوالے سے لوگوں نے کہے ہیں, کیونکہ معاملات تمام دل پر ہی منحصر ہیں. دل اگر نہ چاہے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. دل چاہے تو وہ کام انجام دے دیتا ہے جو اس کے بس کا بھی نہیں ہے, لیکن سب دل پر ہی منحصر ہے. میرا ایک شعر ہے کہ مجرم عشق دل ہے یا آنکھیں, مجرم عشق دل ہے یا آنکھیں, پہلے یہ فیصلہ کیا جائے. چند شعر بالکل تازہ دل کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے مانا ہے کب کہا دل کا, ہم نے مانا ہے کب کہا دل کا, بس بڑھایا ہے حوصلہ دل کا. ایک تمنا یہی رہی مجھ کو, ایک تمنا یہی رہی مجھ کو, کوئی تو حال پوچھتا دل کا, کوئی تو حال پوچھتا دل کا. تم تو آنکھوں کے راستے آئے, تم تو آنکھوں کے راستے آئے, ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا. بہت شکریہ.
0: اور نعیم نجمی صاحب جو کہ ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں, ان کی خوبصورت غزل بھی یہ کیا کہیں.
2: اس غزل کو اپنی خوبصورت آواز میں پیش کر رہی ہیں رباب انجم صاحبہ.

سامعین، ابھی آپ یہ خصوصی پروگرام سماعت کر رہے تھے دل کے حوالے سے، دل کا عالمی دن. اور سامعین، اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیں. ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9410087876. آپ کے خطوں کا، آپ کی رائے کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا. تحریر تھی فرید اللہ خان کی، صداکار تھے فرید اللہ خان، پیشکش تھی محترم وکرانت چودھری کی. اب اپنے میزبان فرید اللہ خان کو دیجئے اجازت. الوداع.

0: athletics and boxing. India won women's 4x400-meter relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400-meter relay and another bronze in mixed 4x100-meter relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. This was after she carried India to a silver in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kheer. India has moved up to 10th place in the 2026 Asian Games standings, bringing its total medal tally to 53. The current tally includes 6 gold, 21 silver and 26 bronze medals. Gulbir Singh bagged bronze in the men's 5,000-meter final at the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. This is Gulbir's third medal of the Games after he clinched silver in both the men's 10,000-meter and 1,500-meter earlier in the competition. Pooja Singh also bagged bronze in women's high jump today. In boxing, Narinder Berwal got bronze in men's boxing plus 90kg category. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal winners. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defence preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Kerala and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400-meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shugufta Yasmin. وزیر دفاع راجنات سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ کل اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو دھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع جناب راجنات سنگھ نے آج اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی، غیر یقینی حالات اور جغرافیائی امکانات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے پیش نظر بھارت کو جغرافیائی اسٹریٹجک سوچ اور ہنگامی منصوبہ بندی کو اپنی تیاریوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ نئی دلی میں بھارتی بحریہ کے کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کا ہدف واضح ہے کہ بحران پیدا ہونے سے پہلے تیاری مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ کسی بھی بحران سے نمٹا جا سکے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاری آپریشن ارجا سرکشا نے ایک بار پھر بھارتی بحریہ کی پیشہ ورانہ اور عملی تیاری کو ثابت کر دیا ہے، جو ملک کی توانائی کی سپلائی لائنوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بحر ہند کے خطے میں ایک قابل اعتماد اور ترجیحی سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور اعتماد اور بھروسے کی علامت بنا ہوا ہے، جس سے ملک کے مہاساگر کے ویژن کو تقویت فراہم ہو رہی ہے۔ وزیر

0: دفاع نے کہا کہ جنوبی بحر چین، بحر روم، بحر اوقیانوس میں بھارتی جنگی جہازوں کی موجودگی ملک کی بحری طاقت کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیورا سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخ حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب اور معقول قیمتیں مل سکیں۔ اس حکمت عملی میں کٹائی کے بعد کے بندوبست، پیداوار کو سائنسی طور پر گودام میں رکھنا اور مارکیٹنگ نظام شامل ہے۔ آج نئی دلی میں ربیع مہم 2026 پر قومی زرعی کانفرنس کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے تور، ارد اور مسور کی کم از کم امدادی قیمت پر 100% سرکاری خرید اور 48 گھنٹے کے اندر اندر ادائیگی کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو وہاں بھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ، راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
0: وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آزاد تجارتی معاہدوں کے توسط سے ابھرنے والے بازار کے نئے امکانات کو بھی بروئے کار لائے گا تاکہ ملکی زرعی پیداوار، پھلوں، سبزیوں اور اناج کو عالمی بازاروں تک رسائی فراہم ہو سکے۔ جناب چوہان نے کہا کہ اس سے کسانوں کو ان کی پیداوار کی بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور بھارت دنیا کے لیے خوراک کے معاملے میں ایک اہم ملک بن جائے گا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے آج پرگتی 50 کے تحت نئے اقدامات کے سلسلے کا آغاز کیا، جن کا مقصد 50 شہروں کے لیے اقتصادی، ثقافتی، وراثتی، مذہبی، سیاحتی اور انتظامی اہمیت کے حامل مثالی شہر سے متعلق طریقہ کار تیار کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے زور دے کر کہا کہ 24 ریاستوں میں یہ 50 شہر ملک کے بقیہ حصے کے لیے ایک صاف ستھرے مثالی شہروں کے طور پر ابھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اہم شہروں، ثقافتی اہمیت کے حامل شہروں، زیادہ سیاحوں والے مقامات اور اقتصادی مراکز کو ان میں شامل کرنے کو یقینی بنایا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ایک مقررہ مدت کے دوران نگرانی اور جائزے کے ایک منظم طریقہ کار کے تحت شہروں کی صفائی ستھرائی، ٹھوس کچرے کے بندوبست، استعمال شدہ پانی کے بندوبست اور شہریوں کی شمولیت کے ذریعے نمایاں بہتری لانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوائد کی براہ راست منتقلی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
2: 2014 میں شروع کی گئی فائدوں کی براہ راست منتقلی کی اسکیم کے تحت فلاحی اسکیموں کی فراہمی کے نظام میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے ذریعے حکومت کی جانب سے فوائد کی رقم براہ راست اہل مستفیدین کے کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ اس نظام نے بچولیوں کے روڈ کو بالکل ختم کر دیا ہے اور رقوم میں کسی بھی طرح کی خرد برد کو روک کر شفافیت پیدا کی ہے۔ اس سال اگست تک فوائد کی براہ راست منتقلی کے ذریعے 320 اسکیموں کے تحت 53 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم اہل مستفیدین کے کھاتوں میں منتقل کی گئی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ فوائد کی براہ راست منتقلی سینکڑوں سرکاری اسکیموں کے تحت کی جا رہی ہے اور اس نظام نے رقم کی منتقلی میں کسی بھی طرح کی گڑبڑ کے امکان کو ختم کر دیا ہے۔
3: ہم بھارت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ٹرانسپرنسی لے کر آئے ہیں۔ آج سرکار کی سینکڑوں اسکیمز کے تحت ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس میں سسٹم سے لیکیج بند ہوئی ہے۔
2: بھانو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق بھارت کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری سے ہے اور کسی بیرونی فریق کو اس معاملے پر رائے زنی کا حق نہیں ہے۔ इप्सा।

0: بیان پر جناب جیسوال نے کہا کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ کے درمیان وزرائے خارجہ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے بعد تینوں ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں تینوں ملکوں کے جامع نقطہ نظر کو شامل کیا گیا تھا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ اس میں مختلف اقتصادی، ترقیاتی معاملات اور متعلقہ سیاسی معاملات کی عکاسی کی گئی۔ سرحد پار دہشت گردی پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی رائے زنی پر جناب جیسوال نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وزیر خارجہ کی رائے زنی نے سرحد پار دہشت گردی کو ایک اہم تشویش کی وجہ قرار دیا ہے اور یہ کہ اس عالمی لعنت سے نمٹنے کے لیے ممالک کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔
1: ودیش منتری نے صاف کیا ہے کہ کس پرکار کا رخ اور سمجھ بھارت کا ہے، آتنکواد، خاص کر سیما پار آتنکواد سے لڑنے کی ضرورت ہے۔
0: 100% محصول پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے حال ہی میں نئی دلی میں امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔
1: امریکی کانگریس کے جو یہاں پر ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے، ان کی ملاقات فورن سیکرٹری سے ہوئی اور اس ملاقات میں انیہ وشیوں کے علاوہ جو ہماری چنتائیں ہیں اس کو لے کے کہ اس کا کس پرکار کا پربھاؤ پڑ سکتا ہے ہمارے دوپکشیہ رشتوں پر، اور اس کے علاوہ جو انتراشٹریہ بازار میں جو ارجا کی استھتی ہے اس پر کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے، ان چنتاؤں کے بارے میں ان کو دہرایا ان سے۔
0: خلیج فارس میں بھارتی بحری جہازوں پر ترجمان نے مطلع کیا کہ خلیج فارس میں بھارت کے پرچم بردار 6 کمرشل بحری جہاز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں 6 غیر ملکی پرچم بردار بحری جہاز ہیں جو بھارت سامان لے کر آ رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جہازرانی کی وزارت مسلسل ان جہازوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے اور سبھی ملاحوں کی سلامتی پر نظر رکھ رہی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھارت دریائے گنگا آبی معاہدے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا دریا کا ایک مشترکہ کمیشن ہے اور دریاؤں سے متعلق سبھی معاملات پر اس کمیشن کے تحت تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سرحد پر تعطل کے حل کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کافی وقت سے چین سے کہتا رہا ہے کہ باہمی تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی کسی بھی ملک کے لیے مددگار نہیں ہوگی اور طویل وقت سے تعطل بھی کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جیت اور 6 دیگر کی مدت کار 25 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 سیٹ پر ضمنی چناؤ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ آج سے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ بھارت شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک اہم عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے اور متعلقہ مارکیٹ میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مرکز بننے کی جانب کام کر رہا ہے۔ آج نئی دلی میں روٹس ایشیا 2027 سے متعلق ایک طرفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کا 2047 تک مسافروں کی تعداد میں 6 گنا اضافہ کر کے اسے موجودہ 24 کروڑ سے 130 کروڑ کرنے کا مقصد ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر جناب دینیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے وزیر مملکت جناب ہمایوں کبیر سے ایک خیر سگالی میٹنگ کی۔ ہائی کمشنر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر جناب کبیر کو مبارکباد پیش کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے باہمی سود مند نتائج پر مرکوز مسلسل تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ متعدد کشمیری سیاسی لیڈروں، بین الاقوامی حقوق انسانی کے حامیوں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے جنیوا پریس کلب میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی۔ کانفرنس کا انعقاد جنیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63 اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، کرائیکل اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران رائل سیما، تمل ناڈو اور پدوچیری میں گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔